sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Poslednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji.
1: Mi smo ove noći dokazali da je upravo ljubav to što kroz nas struji i da ono malo duše u nama je zapravo toliko veliko. Želim da ove noći pošaljemo odavde sa ove scene uz veliku zahvalnost Goranu i Neši na predivnoj noći, poruku mira, ljubavi i da sa ove lijepe terase Instituta za biologiju mora zaželimo želju i da nam se ona ostvari.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Događaju su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić i poslanik u državnom parlamentu Crne Gore Tonči Janković. Moderatorka večeri bila je Dolores Bonić Fabian, a koncert je okončan zajedničkom izvedbom pjesme Bokeljska noć.

0: Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku osvojila je 7. mjesto. Utiske prenosi selektor Nenad Vukanić.
1: Bilo je jedno fantastično iskustvo s obzirom da je i teren i sam ambijent ispod zidina Dubrovnika u moru bio jedan stvarno fantastičan moment za neku vrstu novog sporta u okviru familije, vaterpolo familije. Imamo problematiku sljedeću za razliku od košarke u kojoj postoji basket 3x3, trpimo igrače iz iste baze, to jest igrače koji igraju i pravi vaterpolo, tako da u suštini savez je preuzeo obavezu da učestvujemo na ovom svjetskom prvenstvu. Nismo mogli da, barem ja nisam želio da svojim kolegama koji vode prvoligaške ekipe i spremaju se za regionalnu ligu i za evropska takmičenja, na neki način uzimam igrače preko njihove volje, jer uvijek je postojala neka bojazan povrede na u ovom formatu. Dvoli su izuzetno jaki i igra je izuzetno intenzivna, pošto se igra na 15 metara dužine i 12 širine, tako da to jednostavno nema stajanja. Svaki set od 5 minuta je izuzetno naporan i sve pršti od duela i od prijetnji igrača. Tako da sam na neki način razgovarao sa svim crnogorskim trenerima što se tiče prvoligaških naših ekipa. Nisam, da kažem, imao tu nekog razumijevanja, sem od vaterpolo kluba Jadran i Vladimira Gojkovića, koji mi izašao u susret i napravili smo jednu, kažem, miješanu ekipu od igrača, tri iskusna igrača Jadrana i tri mlađa, i na to smo dodali golmana Bjelicu vaterpolo kluba Katar i napravili smo, da kažem, jednu, da, koliko smo mogli u toj situaciji, jednu reprezentativnu grupu. Sigurno je Crna Gora mogla imati bolju ekipu, međutim sam termin takmičenja u Dubrovniku pred same evropske kupove je bio vrlo nezgodan za naše klubove, ali sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. Tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina, i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu, jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom kao to je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude. Tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
0: Prvak svijeta je Španija, koja je u finalu pobijedila Rusiju, a domaćin Hrvatska je treća.

0: Eine Sebe.
1: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mi stari i ostali bez vode 5 dana, aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godina je voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
1: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode?
3: Neće to njih nešto puno dotaći.
5: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
6: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
1: Hvala vam.

0: dva pitanja.
1: Izvolite.
0: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje košenje se čeka u tom dijelu?
0: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čiji je put, što je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, 100 stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje uz Radio Kotor.

uvijek kad je teško, zajedno smo svi. Ko koliko može, pridruži se i ti. Svako naše malo nekom mnogo je. Dok smo tako složni, znam da dobro je. U Kotoru gradu od uvijek se zna, najviše će primit ko najviše da. Tabačina Gurdić i dobrota sva. Parilo i Riva, tu su kad treba. S ove strane Vrmca, tu žobale te. I Škaljari stižu, tu smo.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog

0: razadovoljstvo. I ne samo to, nego ako moj rad je podijeljen praktično na tri opusa, a to je opus radionice, opus moj, koji sam, moji kompozicija i moji stvari koje sam izdao, koji su bili na festivalima i tako dalje, od albuma pa nadalje, i tri kvarta. Čak i ljudi, ovo što smo uradili u periodu od formiranja tri kvarta do prije dvije godine, i to je ušlo u narod. A znači, kad sam iz tri segmenta uspio, iz segmenta radionice, gdje je normalno maestro bio Zoran Pročić, pa onda do mojeg opusa i do opusa tri kvarta gdje smo svi trojica to radili, ja mogu da budem veoma zadovoljan.
1: A ja onda nisam pretenciozna.
0: Ma ne nisi, nego znaš
1: ne,
0: kako, ne voli čovjek.
1: Ne voli čovjek, znam. Imam i ja taj problem kada me neko hvali, a znamo i ti i ja da mi nismo takvi tipovi, ali činjenica je činjenica.
0: Ma ne, nego ja govorim to iz razloga zato što se to nekome može sviđati, nekome ne mora.
1: Što nas to briga?
0: Pa dobro, ok. Na kraju, znaš kako, sva ova tri segmenta koja spomenjem, jer neću ih razdvajati. Dosta puta kad pričaju sa mnom, pričaju samo o mom opusu, što nije jedini. Ja? Ali veoma je bitno da shvatimo da se nekome nešto sviđa, nekome se ne sviđa. I onda je bolje reći, eto, to je taj opus, pa će onda svako ko sluša ili ko je pratio to što ja ili bendovi sa kojima sam radio rade, oni onda oni to odluče i kažu, to je super ili to ovako. Nije bitno.
1: Ako mi kao neki stručni muzičari znamo da je to fantastično, šta bi na kraju krajeva nas brinulo, da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa?
0: Ne brine,
1: ali želim da znam jednu stvar. Znači, jedan mladi Duka, ko je smislio ime za muzičku radionicu?
0: Pa, za muzičku radionicu je Zoran smislio ime, jer tako mu se u stvari zvao studio. Jer kad se vratio iz Dubrovnika, mi smo odmah počeli da sarađujemo. Zoran i ja nekako smo se bili našli prije muzičke radionice. Prije no što je muzička radionica. I on je u tom studiju pravio demo snimke za sve pjesme koje smo i mi snimili. Vjerojatno je bilo i pjesama koje kasnije. Zoran ima nesumljivo strašno velik opus, nije to za zanemariti, nego za pohvaliti. I on je tako zvao studiju i tako je to i nastalo kao muzička radionica. Ja sam čak u tom studiju, sem njegovih pjesama, napravio demo snimke i za nekoliko mojih pjesama koji će se maltene 10 godina kasnije pojaviti na albumu. Tako da je to Zoran je inače nosilac toga imena, nije niko drugi.
1: Ja znam, pošto mi je inače gospodin Zoran i pričao, da ste pratili mnoge tada velike zvijezde koji su i danas, nažalost, neki su i pokojni, ali i danas su velike zvijezde. I da ste skidali sve u originalu. I onda kada bi došli te poznati, recimo, kod nas, oni bi rekli, šta je ovo, kaže, spuštajte, kaže, te tonalitete.
0: Pa nije samo što da smo spuštali tonalitete, nego smo mi bili veoma ozbiljan bend. Sad ću vam kazati, zamislite ozbiljan bend koji je radio od 85. do 90. kad je Rikita šao u Holandiju, da ima danas ljudi koji me sretnu i koji znaju što smo mi tada svirali. E, zamislite kako je to u stvari bilo izvedeno. A što se tiče zvijezda, znači sa Čolićem, Dragovićem, Danijelom Popovićem, još nekim koji su, da kažem, ovo je bio trio koji je možda tada bio u tim periodima, je bio na vrhu. I važnija je jedna druga stvar,

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi slušaoci, ostanite uz Radio Kotor.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji.
1: Mi smo ove noći dokazali da je upravo ljubav to što kroz nas struji i da ono malo duše u nama je zapravo toliko veliko. Želim da ove noći pošaljemo odavde sa ove scene uz veliku zahvalnost Goranu i Neši na predivnoj noći, poruku mira, ljubavi i da sa ove lijepe terase Instituta za biologiju mora zaželimo želju i da nam se ona ostvari.

Događaju su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić i poslanik u državnom parlamentu Crne Gore Tonči Janković. Moderatorka večeri bila je Dolores Bonić Fabian, a koncert je okončan zajedničkom izvedbom pjesme Bokeljska noć.

0: Zeben.
1: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas, ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.
2: Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Žena od meda i čiste ljubavi nazad mi ne da.